Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce înseamnă să curgeți la cuvântul lui? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Ce înseamnă să meditezi la cuvânt? Să îl lași pe Dumnezeu să-și graveze gândurile sale în inima ta. Într-un context în care suntem obișnuiți să primim servicii și informații instantaneu, Dumnezeu ne spune că anumite adevăruri nu pot fi incorporate, înțelese și asumate decât în urma unui proces care necesită timp, focalizare, uneori durere sau experiențe care ne scot din zona noastră de confort. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu nu are loc atunci când citești un capitol pe minut, ci mai degrabă când îți iei timp să reflectezi asupra unui gând sau cuvânt al lui Dumnezeu, când revii asupra lui și pe parcursul zilei îți ții mintea ocupată cu sensul și contextul ideii textului pe care l-ai citit. În fiecare zi îmi propun să îți trimit versete biblice ca să le vezi așezate într-un alt context și să te provoc să cauți mai adânc înțelesul lor. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a-ți transforma cu adevărat viața. Ia un verset și meditează la el în inima ta. Caută să înțelegi contextul în care a fost scris. Gândește-le la modul în care acest cuvânt se aplică în viața ta. Vorbește cu Dumnezeu despre ce ai citit și spune-i: cred ceea ce spui, vreau să trăiesc promisiunea ta, am de gând să trăiesc în acord cu cuvintele tale, aleg să cred, tu, Doamne, nu ești un om care să mintă. Îți voi lăsa un verset ca să meditezi asupra lui, dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine, că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Ieremia, capitolul 20, versetul 11. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
5: Radio Levi, oriunde, online.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Când Dumnezeu nu ne răspunde rugăciunilor, nu o face ca să ne tachineze sau să se joace cu emoțiile noastre. Nerăspunzându-ne, El ne învață să perseverăm în rugăciune, să ne ținem ochii ațintiți asupra Lui și să nu ținem seama de sentimentele ce ne încearcă, spunea Charles Stanley. Exercițiu spiritual de anduranță. Rugăciunea este una dintre cele mai mari provocări ale vieții de credință. Debutează odată cu convertirea și sfârșește odată cu plecarea noastră din lumea aceasta. Ea ne acompaniază fiecare zi și ne pune în cea mai aleasă stare. Și tot ea ne oferă și cele mai importante lecții spirituale. Atunci când nu primim răspunsul dorit sau când Dumnezeu tace, rugăciunea ne învață calea încrederii depline. Sentimentele noastre capătă un rol secund, iar adevărul pe care îl cunoaștem despre Dumnezeu rămâne pe prima poziție. Și de fapt, așa trebuie să fie mereu. Să nu fim conduși de trăirile noastre de altfel fluctuante, ci de principiile eterne ale unui Dumnezeu etern și suveran.

Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 2.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Școala suferinței. Întristările noastre lucrează pentru noi. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17. Contrar la ceea ce am putea crede noi, mediul ideal pentru copiii noștri nu este o viață lipsită de probleme și de încercări. Deși ne este greu să acceptăm, copiii noștri au nevoie de micile greutăți și dezamăgiri care le ies în cale. Cum vor putea ei să facă

că față problemelor și frustrărilor, când vor fi adulți, dacă în primii lor ani de viață au fost complet lipsiți de ele. Natura ne dovedește lucrul acesta. Un copac dintr-o pădure tropicală nu are nevoie să-și adâncească rădăcinile în căutarea apei. În consecință, el este slab ancorat și poate fi doborât chiar și de cea mai slabă rafală de vânt. În schimb, copacul care crește în deșertul arid este amenințat de mediul ostil. Cum reușește să supraviețuiască? Adâncindu-și rădăcinile până la 10 metri sau chiar mai mult sub pământ în căutarea apei. Prin adaptarea și acomodarea la condițiile neprielnice, copacul bine înrădăcinat devine puternic și rezistent în fața tuturor intemperiilor. Copiii noștri sunt asemenea celor două specii de copaci. Copiii care au învățat cum să-și rezolve problemele sunt mai bine ancorați și mai capabili decât cei care nu s-au confruntat niciodată cu ele. Așadar, sarcina ta nu este să elimini toate provocările cu care se confruntă copilul tău, ci să-l slujești ca un aliat de încredere, încurajându-l în frământările lui, intervenind atunci când amenințarea devine copleșitoare și fiind disponibil când se ivesc momente de criză. Tu trebuie să-i pui la dispoziție uneltele cu care să facă față problemelor și presiunilor inevitabile ale vieții. Apostolul Pavel exprima lucrul acesta în felul următor: întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi. Așa că suferințele prin care trecem ne ajută să devenim mai puternici și mai rezistenți. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 40. Domnul a vorbit lui Iov și a zis: Ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Iov a răspuns Domnului și a zis: Iată, eu sunt prea mic, ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură, am vorbit odată și nu voi mai răspunde, de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: Încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Vrei să nimicești până și dreptatea mea și să mă osândești ca să-ți scoți dreptatea? Ai tu un braț ca al lui Dumnezeu și un glas de tunet ca al lui? Împodobește-te cu măreție și mărime, îmbracă-te cu strălucire și cu slavă. Varsă-ți valurile mâniei tale și doboară cu o privire pe cei trufași. Smerește cu o privire pe cei trufași, zdrobește pe loc pe cei răi, ascunde-i pe toți împreună în țărână, învelește-le fața în întuneric. Și atunci voi aduce și eu lauda puterii dreptei tale. Uită-te la ipopotamul căruia i-am dat viață ca și ție. El mănâncă iarbă ca boul. Uită-te ce tărie are în coapse și ce putere are în mușchii pântecelui său. Își îndoaie coada tare ca un cedru și vinele coapselor lui sunt întrețăsute. Oasele lui sunt ca niște țevi de aramă, mădularele lui sunt ca niște drugi de fier. El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu. Cel ce l-a făcut l-a înzestrat cu o suliță. El își găsește hrana în munți, unde se joacă toate fiarele câmpului. Se culcă sub lotus în mijlocul trestiilor și mlaștinilor. Desișul lotusului îl acopere cu umbra lui, sălcile pârâului îl înconjoară. Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge. Chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, el ar rămânea liniștit. Crezi că-l poți prinde lovindu-l în față? Sau crezi că îi vei putea străpunge nasul cu ajutorul lațurilor?

Degeaba se încălzesc scaunele în biserici, dacă inimile rămân tot reci.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

170 din 2026. Sunt orbit de întuneric sau de lumină? Pasaje biblice, Faptele Apostolilor 9:3-4 și Faptele Apostolilor 9:8-9. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 19 iunie 2026. Sunt orbit de întuneric sau de lumină? La ce mă expun constant? La efectul destructiv al întunericului sau la efectul benefic al luminii? Capacitatea de orbire, adică de pierdere a puterii de a vedea, o au atât lumina cât și întunericul. Expunerea prelungită la întuneric sau, dimpotrivă, la o lumină puternică poate duce în aceeași direcție, cel puțin la o pierdere parțială a vederii. Dar, din punct de vedere spiritual, atât întunericul cât și lumina sunt persoane. Domnul Iisus este lumina, a se vedea Ioan 1:9 și 12:46. Dar cel rău este întunericul, a se vedea Faptele Apostolilor 26:18. Sau, de exemplu, apostolul Ioan a scris mai târziu despre cel care urăște că întunericul i-a orbit ochii. 1 Ioan 2:11. Expunerea prelungită la prezența lui Dumnezeu mă va face să văd bine, să înțeleg corect lucrurile din punct de vedere spiritual. Iar acesta este numai unul dintre beneficiile luminii lui Dumnezeu, a vieții trăite cu Domnul Iisus prin Duhul Sfânt. Dar și opusul este valabil, deoarece expunerea intenționată și prelungită a cuiva la influențele demonice va avea efecte dezastruoase atât pentru el, cât și asupra celor din jurul lui, din cauza lui. Dar astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom referi la efectul benefic pe care îl poate avea intervenția divină de care am avut parte uneori într-un mod neașteptat. Despre Saul scrie că pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Faptele Apostolilor 9:3-4. Iar continuarea este consemnată în Faptele Apostolilor 9:8-9, unde scrie că Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Și Saul a orbit, dar orbirea lui s-a produs din cauza strălucirii luminii Domnului Iisus. Dar după o asemenea orbire, și de fapt abia după orbirea lui fizică, Saul a început să vadă bine din punct de vedere spiritual, ceea ce nici măcar nu vedea înainte. De ce? Deoarece în acele zile ale izolării lui de lumea exterioară, Dumnezeu i-a vorbit în mod personal. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, atât harul cât și puterea de a-ți fi mulțumitor și pentru ceea ce chiar nu înțeleg deloc de ce mi se întâmplă chiar mie. Amin.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ai

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope, și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Un miracol pe zi.
1: Viața ta ar trebui să fie ca un pom. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Imaginează-ți un copac cu rădăcini adânci, un trunchi viguros, ramuri puternice, frunziși des, verde, flori și fructe coapte, învietoare. Acest copac ești tu. Este o imagine a ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu viața ta. Dumnezeu vorbește despre condițiile în care tu poți să fii sănătos și viguros, moral, spiritual, și spune că lucrul acesta înseamnă să fii plin de viață. Nu cu mult timp în urmă am primit un mesaj frumos de la un cititor al devoționalului nostru, care m-a inspirat să scriu această rugăciune pentru tine. Mă rog și cer Domnului rădăcini puternice, perfect sănătoase pentru tine, prin care să fii alimentat permanent și să nu simți uscăciunea spirituală și emoțională. Îi cer Domnului un trunchi viguros pentru tine, lipsit de blocaje, precum o conductă prin care trece un flux continuu de bucurie și pace care marchează sfârșitul suferințelor și al lacrimilor tale. Îi cer lui Dumnezeu ramuri sănătoase, care să susțină deciziile tale bune și să semnifice forța caracterului tău. Îi cer lui Dumnezeu o mulțime de frunze, de comori înverzite și ciorchini de fructe suculente și gustoase, acțiuni, gânduri și comportament care să reflecte bucuria interioară. Îi cer lui Dumnezeu garduri vii de flori protectoare care prin mireasmă lor te invită să cânți și să sărbătorești victoriile Lui în viața ta. Îi cer lui Dumnezeu să fii un pom roditor, care, indiferent de anotimpurile și sezoanele dificile, să-și mențină conectivitatea la sursa vieții, să fii plin de energie, de echilibru, de bucurie, de viață. Da, viața ta va fi ca un pom sădit lângă izvoarele de apă care își duce roadele la vremea sa și ale cărui frunze nu se vor ofili. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

sufletul care se lasă atras spre lucrurile exterioare de o grijă bolnăvicioasă pierde delicatețea unei temeinice vieți interioare, spunea Grigorie cel Mare. Trăirea contemplativă poate fi descrisă printr-o sumedenie de epitete, dar poate niciunul nu este mai cuprinzător decât acela de delicatețe. Pentru că apropierea sufletului de Dumnezeu îl cizelează și îi dă un plus de noblețe. Făcuți după chipul și asemănarea lui, nu ne vom simți niciodată bine în viermăria oarbă a acestei lumi. Mereu vom căuta alte izvoare mai curate și mai cristaline. Vom simți mereu cât de insațioasă este hrana care ni se furnizează de filozofia lumii și vom căuta un teren sigur pe tărâmul principiilor Scripturii. Doar să rămânem consecvenți și să nu ne lăsăm distrași de lucrurile exterioare. Mereu cele ce le atingem cu simțurile vor reprezenta o ispită pentru noi, de aceea bătălia este ceva permanent în viața noastră. Să fugim mereu de tot ceea ce ne brutalizează sufletul și ni-l lezează, înfruntându-ne din ceea ce ni-l transformă și ni-l energizează. Să rămânem lângă adevăratul izvor de apă vie, fără a ne molipsi de grijile bolnăvicioase ale timpurilor noastre.

căci Domnul este Duhul. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Psalmul 138, un psalm al lui David. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi. Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin cuvântul lui Dumnezeu.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Unitate prin Duhul Sfânt. Voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 17. Domnul Iisus a fost numit prieten al păcătoșilor. Citiți asta în Matei, capitolul 11, versetul 19. De ce? Pentru că El nu i-a analizat și nu i-a etichetat pe oameni. El nu a venit la cei bogați și la cei manierați. I-a inclus, dar nu s-a limitat la tovărășia lor. El i-a căutat pe cei marginalizați și ostracizați de societate și a mers la ei cu dragostea lui Dumnezeu. Dar cum rămâne cu practicile lor păcătoase, întreb tu? Nu s-ar putea interpreta că le aprobăm modul de viață? Într-o zi, farisei au adus o femeie la Domnul Iisus, spunând: femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea prea curvia. Citiți în Ioan, capitolul 8, versetul 4. Să remarcăm ce a făcut Iisus. A coborât la nivelul ei și a ridicat-o la nivelul lui. Numai după aceea a zis: du-te și să nu mai păcătuiești, în versetul 11. Dacă oamenii și-ar putea spăla păcatele înainte de a veni la Domnul, ei nu ar mai avea nevoie

de el. Biserica a luat naștere când Duhul lui Dumnezeu a fost turnat peste oameni din orice loc, rasă și cultură. Nu poți avea parte de o revărsare autentică a Duhului Sfânt peste oameni murdari, învrăjbiți și divizați. Când lumea va vedea că ne strângem la oaltă în unitate sub aceeași ungere, ei vor alerga iarăși în camera de sus, strigând, ce să facem? Ca în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. Pavel scria în Roman, capitolul 1, versetul 16, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, adică cei dinăuntru, apoi a grecului, adică cei din afară. În calitate de creștini, noi deținem formula prin care cei zdrobiți pot fi vindecați. Însă, înainte de a le-o putea împărtăși, pentru a avea credibilitate, noi creștinii trebuie să fim uniți prin Duhul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: căci Domnul este Duhul. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.
1: De atâtea ori am vrut o piesă să compun.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

170 din 2026. Sunt orbit de întuneric sau de lumină? Pasaje biblice, Faptele Apostolilor 9:3-4 și Faptele Apostolilor 9:8-9. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 19 iunie 2026. Sunt orbit de întuneric sau de lumină? La ce mă expun constant? La efectul distructiv al întunericului sau la efectul benefic al luminii? Capacitatea de orbire, adică de pierdere a puterii de a vedea, o au atât lumina cât și întunericul. Expunerea prelungită la întuneric sau, dimpotrivă, la o lumină puternică, poate duce în aceeași direcție, cel puțin la o pierdere parțială a vederii. Dar, din punct de vedere spiritual, atât întunericul cât și lumina sunt persoane. Domnul Iisus este lumina, a se vedea Ioan 1:9 și 12:46. Dar cel rău este întunericul, a se vedea Faptele Apostolilor 20.

6:18. Sau, de exemplu, apostolul Ioan a scris mai târziu despre cel care urăște că întunericul i-a orbit ochii. 1 Ioan 2:11. Expunerea prelungită la prezența lui Dumnezeu mă va face să văd bine, să înțeleg corect lucrurile din punct de vedere spiritual. Iar acesta este numai unul dintre beneficiile luminii lui Dumnezeu, a vieții trăite cu Domnul Isus prin Duhul Sfânt. Dar și opusul este valabil, deoarece expunerea intenționată și prelungită a cuiva la influențele demonice va avea efecte dezastruoase atât pentru el, cât și asupra celor din jurul lui, din cauza lui. Dar astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom referi la efectul benefic pe care îl poate avea intervenția divină de care am avut parte uneori într-un mod neașteptat. Despre Saul scrie că pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Faptele Apostolilor 9:3-4. Iar continuarea este consemnată în Faptele Apostolilor 9:8-9, unde scrie că Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Și Saul a orbit, dar orbirea lui s-a produs din cauza strălucirii luminii Domnului Isus. Dar după o asemenea orbire, și de fapt abia după orbirea lui fizică, Saul a început să vadă bine din punct de vedere spiritual, ceea ce nici măcar nu vedea înainte. De ce? Deoarece în acele zile ale izolării lui de lumea exterioară, Dumnezeu i-a vorbit în mod personal. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos atât harul cât și puterea de a-ți fi mulțumitor și pentru ceea ce chiar nu înțeleg deloc de ce mi se întâmplă chiar mie. Amin.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

0: Degeaba se încălzesc scaunele în biserici, dacă inimile rămân tot reci.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone.

dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

0: Un miracol pe zi.
1: Viața ta ar trebui să fie ca un pom. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Imaginează-ți un copac cu rădăcini adânci, un trunchi viguros, ramuri puternice, frunziși des, verde, flori și fructe coapte, învietoare. Acest copac ești tu. Este o imagine a ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu viața ta. Dumnezeu vorbește despre condițiile în care tu poți să fii sănătos și viguros, moral, spiritual și spune că lucrul acesta înseamnă să fii plin de viață. Nu cu mult timp în urmă am primit un mesaj frumos de la un cititor al devoționalului nostru care m-a inspirat să scriu această rugăciune pentru tine. Mă rog și cer Domnului rădăcini puternice, perfect sănătoase pentru tine, prin care să fii alimentat permanent și să nu simți uscăciunea spirituală și emoțională. Îi cer Domnului un trunchi viguros pentru tine, lipsit de blocaje, precum o conductă prin care trece un flux continuu de bucurie și pace care marchează sfârșitul suferințelor și al lacrimilor tale. Îi cer lui Dumnezeu ramuri sănătoase, care să susțină deciziile tale bune și să semnifice forța caracterului tău. Îi cer lui Dumnezeu o mulțime de frunze, de comori înverzite și ciorchini de fructe suculente și gustoase, acțiuni, gânduri și comportament care să reflecte bucuria interioară. Îi cer lui Dumnezeu garduri vii de flori protectoare care prin mireasma lor te invită să cânți și să sărbătorești victoriile Lui în viața ta. Îi cer lui Dumnezeu să fii un pom roditor, care, indiferent de anotimpurile și sezoanele dificile, să-și mențină conectivitatea la sursa vieții, să fii plin de energie, de echilibru, de bucurie, de viață. Da, viața ta va fi ca un pom sădit lângă izvoarele de apă care își duce roadele la vremea sa și ale cărui frunze nu se vor ofili. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

sufletul care se lasă atras spre lucrurile exterioare de o grijă bolnăvicioasă pierde delicatețea unei temeinice vieți interioare, spunea Grigorie cel Mare. Trăirea contemplativă poate fi descrisă printr-o sumedenie de epitete, dar poate niciunul nu este mai cuprinzător decât acela de delicatețe. Pentru că apropierea sufletului de Dumnezeu îl cizelează și îi dă un plus de noblețe. Făcuți după chipul și asemănarea lui, nu ne vom simți niciodată bine în viermăria oarbă acestei lumi. Mereu vom căuta alte izvoare mai curate și mai cristaline. Vom simți mereu cât de insațioasă este hrana care ni se furnizează de filozofia lumii și vom căuta un teren sigur pe tărâmul principiilor Scripturii. Doar să rămânem consecvenți, să nu ne lăsăm distrași de lucrurile exterioare. Mereu cele ce le atingem cu simțurile vor reprezenta o ispită pentru noi, de aceea bătălia este ceva permanent în viața noastră. Să fugim mereu de tot ceea ce ne brutalizează sufletul și ni-l lezează, înfruntându-ne din ceea ce ni-l transformă și ni-l energizează. Să rămânem lângă adevăratul izvor de apă vie, fără a ne molipsi de grijile bolnăvicioase ale timpurilor noastre.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho, și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Psalmul 138, un psalm al lui David. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi. Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

Rămâi cu noi și în ora următoare.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

să-l dea pe Daniel, dar decretul îl forța. El spera ca Dumnezeu să-l scape în vreun fel, așa că el a dat. Și noi ne-am bucurat când pe Daniel l-au aruncat, în fometație eram.

0: ce se întâmplă?
1: Leule, iată porunca Domnului. Daniel a fost credincios Domnului și s-a rugat lui în ciuda decretului împărătesc. De aceea nu ai voie să te atingi de el. Nimic rău nu-i se va întâmpla, pentru că Domnul însuși a poruncit să fie izbăvit.
0: Și este dimineață când m-am trezit. Cine a venit? Împăratul Darius e chiar aici. Daniel! El a rostit. Spre uimirea lui, Daniel era viu și neatins.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Unitate prin Duhul Sfânt. Voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 17. Domnul Iisus a fost numit prieten al păcătoșilor. Citiți asta în Matei, capitolul 11, versetul 19. De ce? Pentru că El nu i-a analizat și nu i-a etichetat pe oameni. El nu a venit la cei bogați și la cei manierați. I-a inclus, dar nu s-a limitat la tovărășia lor. El i-a căutat pe cei marginalizați și ostracizați de societate și a mers la ei cu dragostea lui Dumnezeu. Dar cum rămâne cu practicile lor păcătoase, întrebi tu? Nu s-ar putea interpreta că le aprobăm modul de viață? Într-o zi, farisei au adus o femeie la Domnul Iisus, spunând: femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea prea curvia. Citiți în Ioan, capitolul 8, versetul 4. Să remarcăm ce a făcut Iisus. A coborât la nivelul ei și a ridicat-o la nivelul lui. Numai după aceea a zis: du-te și să nu mai păcătuiești, în versetul 11. Dacă oamenii și-ar putea spăla păcatele înainte de a veni la Domnul, ei nu ar mai avea nevoie de el. Biserica a luat naștere când Duhul lui Dumnezeu a fost turnat peste oameni din orice loc, rasă și cultură. Nu poți avea parte de o revărsare autentică a Duhului Sfânt peste oameni murdari, învrăjbiți și divizați. Când lumea va vedea că ne strângem la oaltă în unitate sub aceeași ungere, ei vor alerga iarăși în camera de sus, strigând: ce să facem? Ca în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. Și divizați. Când lumea va vedea că ne strângem la oaltă în unitate sub aceeași ungere, ei vor alerga iarăși în camera de sus, strigând: ce să facem? Ca în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. Pavel scria în Roman, capitolul 1, versetul

Însă, înainte de a le-o putea împărtăși, pentru a avea credibilitate, noi creștinii trebuie să fim uniți prin Duhul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin cuvântul lui Dumnezeu.

170 din 2026. Sunt orbit de întuneric sau de lumină? Pasaje biblice, Faptele Apostolilor 9:3-4 și Faptele Apostolilor 9:8-9. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 19 iunie 2026. Sunt orbit de întuneric sau de lumină? La ce mă expun constant? La efectul distructiv al întunericului sau la efectul benefic al luminii? Sunt orbit de întuneric sau de lumină? La ce mă expun constant? La efectul distructiv al întunericului sau la efectul benefic al luminii? Capacitatea de

naturală a vederii. Dar, din punct de vedere spiritual, atât întunericul cât și lumina sunt persoane. Domnul Iisus este lumina, a se vedea Ioan 1:9 și 12:46. Dar cel rău este întunericul, a se vedea Faptele Apostolilor 26:18. Sau, de exemplu, Apostolul Ioan a scris mai târziu despre cel care urăște că întunericul i-a orbit ochii. 1 Ioan 2:11. Expunerea prelungită la prezența lui Dumnezeu mă va face să văd bine, să înțeleg corect lucrurile din punct de vedere spiritual. Iar acesta este numai unul dintre beneficiile luminii lui Dumnezeu, a vieții trăite cu Domnul Iisus prin Duhul Sfânt. Dar și opusul este valabil, deoarece expunerea intenționată și prelungită a cuiva la influențele demonice va avea efecte dezastruoase atât pentru el, cât și asupra celor din jurul lui, din cauza lui. Dar astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom referi la efectul benefic pe care îl poate avea intervenția divină de care am avut parte uneori într-un mod neașteptat. Despre Saul scrie că pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Faptele Apostolilor 9:3-4. Iar continuarea este consemnată în Faptele Apostolilor 9:8-9, unde scrie că Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Și Saul a orbit, dar orbirea lui s-a produs din cauza strălucirii luminii Domnului Iisus. Dar după o asemenea orbire, și de fapt abia după orbirea lui fizică, Saul a început să vadă bine din punct de vedere spiritual, ceea ce nici măcar nu vedea înainte. De ce? Deoarece în acele zile ale izolării lui de lumea exterioară, Dumnezeu i-a vorbit în mod personal. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, atât harul cât și puterea de a-ți fi mulțumitor și pentru ceea ce chiar nu înțeleg deloc de ce mi se întâmplă chiar mie. Amin.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Viața ta ar trebui să fie ca un

0: de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Imaginează-ți un copac cu rădăcini adânci, un trunchi viguros, ramuri puternice, frunziș des, verde, flori și fructe coapte, învietoare. Acest copac ești tu. Este o imagine a ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu viața ta. Dumnezeu vorbește despre condițiile în care tu poți să fii sănătos și viguros, moral, spiritual, și spune că lucrul acesta înseamnă să fii plin de viață. Nu cu mult timp în urmă am primit un mesaj frumos de la un cititor al devoționalului nostru, care m-a inspirat să scriu această rugăciune pentru tine. Mă rog și cer Domnului rădăcini puternice, perfect sănătoase pentru tine, prin care să fii alimentat permanent și să nu simți uscăciunea spirituală și emoțională. Îi cer Domnului un trunchi viguros pentru tine, lipsit de blocaje, precum o conductă prin care trece un flux continuu de bucurie și pace care marchează sfârșitul suferințelor și al lacrimilor tale. Îi cer lui Dumnezeu ramuri sănătoase, care să susțină deciziile tale bune și să semnifice forța caracterului tău. Îi cer lui Dumnezeu o mulțime de frunze, de comori înverzite și ciorchini de fructe suculente și gustoase, acțiuni, gânduri și comportament care să reflecte bucuria interioară. Îi cer lui Dumnezeu garduri vii de flori protectoare care prin mireasmă lor te invită să cânți și să sărbătorești victoriile lui în viața ta. Îi cer lui Dumnezeu să fii un pom roditor, care, indiferent de anotimpurile și sezoanele dificile, să-și mențină conectivitatea la sursa vieții, să fii plin de energie, de echilibru, de bucurie, de viață. Da, viața ta va fi ca un pom sădit lângă izvoarele de apă care își duce roadele la vremea sa și ale cărui frunze nu se vor ofili. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

vieți interioare, spunea Grigorie cel Mare. Trăirea contemplativă poate fi descrisă printr-o sumedenie de epitete, dar poate niciunul nu este mai cuprinzător decât acela de delicatețe. Pentru că apropierea sufletului de Dumnezeu îl cizelează și îi dă un plus de noblețe. Făcuți după chipul și asemănarea lui, nu ne vom simți niciodată bine în viermăria oarbă a acestei lumi. Mereu vom căuta alte izvoare mai curate și mai cristaline. Vom simți mereu cât de insațioasă este hrana care ni se furnizează de filozofia lumii și vom căuta un teren sigur pe tărâmul principiilor Scripturii. Doar să rămânem consecvenți, să nu ne lăsăm distrași de lucrurile exterioare. Mereu cele ce le atingem cu simțurile vor reprezenta o ispită pentru noi, de aceea bătălia este ceva permanent în viața noastră. Să fugim mereu de tot ceea ce ne brutalizează sufletul și ni-l lezează, înfruntându-ne din ceea ce ni-l transformă și ni-l energizează. Să rămânem lângă adevăratul izvor de apă vie, fără a ne molipsi de grijile bolnăvicioase ale timpurilor noastre.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Lee.
1: Psalmul 138, un psalm al lui David. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi. Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Unitate prin Duhul Sfânt. Voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 17. Domnul Iisus a fost numit prieten al păcătoșilor. Citiți asta în Matei, capitolul 11, versetul 19. De ce? Pentru că El nu i-a analizat și nu i-a etichetat pe oameni. El nu a venit la cei bogați și la cei manierați. I-a inclus, dar nu s-a limitat la tovărășia lor. El i-a căutat pe cei marginalizați și ostracizați de societate și a mers la ei cu dragostea lui Dumnezeu. Dar cum rămâne cu practicile lor păcătoase, întreb tu? Nu s-ar putea interpreta că le aprobăm modul de viață? Într-o zi, farisei au adus o femeie la Domnul Iisus, spunând: femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Citiți în Ioan, capitolul 8, versetul 4. Să remarcăm ce a făcut Iisus. A coborât la nivelul ei și a ridicat-o la nivelul lui. Numai după aceea a zis: du-te și să nu mai păcătuiești, în versetul 11. Dacă oamenii și-ar putea spăla păcatele înainte de a veni la Domnul, ei nu ar mai avea nevoie de el. Biserica a luat naștere când Duhul lui Dumnezeu a fost turnat peste oameni din orice loc, rasă și cultură. Nu poți avea parte de o revărsare autentică a Duhului Sfânt peste oameni murdari, învrăjbiți și divizați. Când lumea va vedea că ne strângem la oaltă în unitate sub aceeași ungere, ei vor alerga iarăși în camera de sus, strigând: ce să facem? Ca în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. Pavel scria în Roman, capitolul 1, versetul 16: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, adică cei dinăuntru, apoi a grecului, adică cei din afară. În calitate de creștini, noi deținem formula prin care cei zdrobiți pot fi vindecați. Însă, înainte de a le-o putea împărtăși, pentru a avea credibilitate, noi creștinii trebuie să fim uniți prin Duhul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 40. Domnul a vorbit lui Iov și a zis: Ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Iov a răspuns Domnului și a zis: Iată, eu sunt prea mic, ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură, am vorbit odată și nu voi mai răspunde, de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: Încingeți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Vrei să nimicești până și dreptatea mea și să mă osândești ca să-ți scoți dreptatea? Ai tu un braț ca al lui Dumnezeu și un glas de tunet ca al lui? Împodobește-te cu măreție și mărime, îmbracă-te cu strălucire și cu slavă. Varsă-ți valurile mâniei tale și doboară cu o privire pe cei trufași. Smerește cu o privire pe cei trufași, zdrobește pe loc pe cei răi, ascunde-i pe toți împreună în țărână, învelește-le fața în întuneric. Și atunci voi aduce și eu lauda puterii dreptei tale. Uită-te la ipopotamul căruia i-am dat viață ca și ție. El mănâncă iarbă ca boul. Uită-te ce tărie are în coapse și ce putere are în mușchii pântecelui său. Își îndoaie coada tare ca un cedru și vinele coapselor lui sunt întrețăsute. Oasele lui sunt ca niște țevi de aramă, mădularele lui sunt ca niște drugi de fier. El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu. Cel ce l-a făcut l-a înzestrat cu o suliță. El își găsește hrana în munți, unde se joacă toate fiarele câmpului. Se culcă sub lotus în mijlocul trestiilor și mlaștinilor. Desișul lotusului îl acopere cu umbra lui, sălcile pârâului îl înconjoară. Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge. Chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, el ar rămâne liniștit. Crezi că-l poți prinde lovindu-l în față? Sau crezi că îi vei putea străpunge nasul cu ajutorul lațurilor?

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

170 din 2026. Sunt orbit de întuneric sau de lumină? Pasaje biblice, Faptele Apostolilor 9:3-4 și Faptele Apostolilor 9:8-9. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 19 iunie 2026. Sunt orbit de întuneric sau de lumină? La ce mă expun constant? La efectul destructiv al întunericului sau la efectul benefic al luminii? Capacitatea de orbire, adică de pierdere a puterii de a vedea, o au atât lumina cât și întunericul. Expunerea prelungită la întuneric sau, dimpotrivă, la o lumină puternică poate duce în aceeași direcție, cel puțin la o pierdere parțială a vederii. Dar, din punct de vedere spiritual, atât întunericul cât și lumina sunt persoane. Domnul Iisus este lumina, a se vedea Ioan 1:9 și 12:46. Dar cel rău este întunericul, a se vedea Faptele Apostolilor 26:18. Sau, de exemplu, apostolul Ioan a scris mai târziu despre cel care urăște că întunericul i-a orbit ochii. 1 Ioan 2:11. Expunerea prelungită la prezența lui Dumnezeu mă va face să văd bine, să înțeleg corect lucrurile din punct de vedere spiritual. Iar acesta este numai unul dintre beneficiile luminii lui Dumnezeu, a vieții trăite cu Domnul Iisus prin Duhul Sfânt. Dar și opusul este valabil, deoarece expunerea intenționată și prelungită a cuiva la influențele demonice va avea efecte dezastruoase atât pentru el, cât și asupra celor din jurul lui, din cauza lui. Dar astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom referi la efectul benefic pe care îl poate avea intervenția divină de care am avut parte uneori într-un mod neașteptat. Despre Saul scrie că pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Faptele Apostolilor 9:3-4. Iar continuarea este consemnată în Faptele Apostolilor 9:8-9, unde scrie că Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Și Saul a orbit, dar orbirea lui s-a produs din cauza strălucirii luminii Domnului Iisus. Dar după o asemenea orbire, și de fapt abia după orbirea lui fizică, Saul a început să vadă bine din punct de vedere spiritual, ceea ce nici măcar nu vedea înainte. De ce? Deoarece în acele zile ale izolării lui de lumea exterioară, Dumnezeu i-a vorbit în mod personal. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, atât harul cât și puterea de a-ți fi mulțumitor și pentru ceea ce chiar nu înțeleg deloc de ce mi se întâmplă chiar mie. Amin.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Un miracol pe zi.
1: Viața ta ar trebui să fie ca un pom. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Imaginează-ți un copac cu rădăcini adânci, un trunchi viguros, ramuri puternice, frunziși des, verde, flori și fructe coapte, învietoare. Acest copac ești tu. Este o imagine a ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu viața ta. Dumnezeu vorbește despre condițiile în care tu poți să fii sănătos și viguros, moral, spiritual, și spune că lucrul acesta înseamnă să fii plin de viață. Nu cu mult timp în urmă am primit un mesaj frumos de la un cititor al devoționalului nostru, care m-a inspirat să scriu această rugăciune pentru tine. Mă rog și cer Domnului rădăcini puternice, perfect sănătoase pentru tine, prin care să fii alimentat permanent și să nu simți uscăciunea spirituală și emoțională. Îi cer Domnului un trunchi viguros pentru tine, lipsit de blocaje, precum o conductă prin care trece un flux continuu de bucurie și pace care marchează sfârșitul suferințelor și al lacrimilor tale. Îi cer lui Dumnezeu ramuri sănătoase, care să susțină deciziile tale bune și să semnifice forța caracterului tău. Îi cer lui Dumnezeu o mulțime de frunze, de comori înverzite și ciorchini de fructe suculente și gustoase, acțiuni, gânduri și comportament care să reflecte bucuria interioară. Îi cer lui Dumnezeu garduri vii de flori protectoare care prin mireasmă lor te invită să cânți și să sărbătorești victoriile Lui în viața ta. Îi cer lui Dumnezeu să fii un pom roditor, care, indiferent de anotimpurile și sezoanele dificile, să-și mențină conectivitatea la sursa vieții, să fii plin de energie, de echilibru, de bucurie, de viață. Da, viața ta va fi ca un pom sădit lângă izvoarele de apă care își duce roadele la vremea sa și ale cărui frunze nu se vor ofili. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Psalmul 138, un psalm al lui David. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi. Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

I've been saved by the beauty of the Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Unitate prin Duhul Sfânt. Voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 17. Domnul Iisus a fost numit prieten al păcătoșilor. Citiți asta în Matei, capitolul 11, versetul 19. De ce? Pentru că El nu i-a analizat și nu i-a etichetat pe oameni. El nu a venit la cei bogați și la cei manierați. I-a inclus, dar nu s-a limitat la tovărășia lor. El i-a căutat pe cei marginalizați și ostracizați de societate și a mers la ei cu dragostea lui Dumnezeu. Dar cum rămâne cu practicile lor păcătoase, întrebi tu? Nu s-ar putea interpreta că le aprobăm modul de viață? Într-o zi, farisei au adus o femeie la Domnul Iisus, spunând: femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea prea curvia. Citiți în Ioan, capitolul 8, versetul 4. Să remarcăm ce a făcut Iisus. A coborât la nivelul ei și a ridicat-o la nivelul lui. Numai după aceea a zis: du-te și să nu mai păcătuiești, în versetul 11. Dacă oamenii și-ar putea spăla păcatele înainte de a veni la Domnul, ei nu ar mai avea nevoie de el. Biserica a luat naștere când Duhul lui Dumnezeu a fost turnat peste oameni din orice loc, rasă și cultură. Nu poți avea parte de o revărsare autentică a Duhului Sfânt peste oameni murdari, învrăjbiți și divizați. Când lumea va vedea că ne strângem la oaltă în unitate sub aceeași ungere, ei vor alerga iarăși în camera de sus, strigând: ce să facem? Ca în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. Pavel scria în Roman, capitolul 1, versetul 16: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, adică cei dinăuntru, apoi a grecului, adică cei din afară. În calitate de creștini, noi deținem formula prin care cei zdrobiți pot fi vindecați. Însă, înainte de a le-o putea împărtăși, pentru a avea credibilitate, noi creștinii trebuie să fim uniți prin Duhul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.

spune acolo, el e stânca ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

Ai încercat din bucuriile lumii? Încearcă și bucuria ce ți-o dă Dumnezeu. Compară-le și spune-le și la alții rezultatele.

170 din 2026. Sunt orbit de întuneric sau de lumină? Pasaje biblice, Faptele Apostolilor 9:3-4 și Faptele Apostolilor 9:8-9. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 19 iunie 2026. Sunt orbit de întuneric sau de lumină? La ce mă expun constant? La efectul distructiv al întunericului sau la efectul benefic al luminii? Capacitatea de orbire, adică de pierdere a puterii de a vedea, o au atât lumina cât și întunericul. Expunerea prelungită la întuneric sau, dimpotrivă, la o lumină puternică, poate duce în aceeași direcție, cel puțin la o pierdere parțială a vederii. Dar, din punct de vedere spiritual, atât întunericul cât și lumina sunt persoane. Domnul Iisus este lumina, a se vedea Ioan 1:9 și 12:46. Dar cel rău este întunericul, a se vedea Faptele Apostolilor 26:18. Sau, de exemplu, apostolul Ioan a scris mai târziu despre cel care urăște că întunericul i-a orbit ochii. 1 Ioan 2:11. Expunerea prelungită la prezența lui Dumnezeu mă va face să văd bine, să înțeleg corect lucrurile din punct de vedere spiritual. Iar acesta este numai unul dintre beneficiile luminii lui Dumnezeu, a vieții trăite cu Domnul Iisus prin Duhul Sfânt. Dar și opusul este valabil, deoarece expunerea intenționată și prelungită a cuiva la influențele demonice va avea efecte dezastruoase atât pentru el, cât și asupra celor din jurul lui, din cauza lui. Dar astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom referi la efectul benefic pe care îl poate avea intervenția divină de care am avut parte uneori într-un mod neașteptat. Despre Saul scrie că pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Faptele Apostolilor 9:3-4. Iar continuarea este consemnată în Faptele Apostolilor 9:8-9, unde scrie că Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Și Saul a orbit, dar orbirea lui s-a produs din cauza strălucirii luminii Domnului Iisus. Dar după o asemenea orbire, și de fapt abia după orbirea lui fizică, Saul a început să vadă bine din punct de vedere spiritual, din cauza strălucirii luminii Domnului Iisus. Dar după o asemenea orbire, și de fapt abia după orbirea lui fizică, Saul a început să vadă bine din punct de vedere spiritual, ceea ce nici măcar nu vedea în

căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 3.